0: Transat.
1: Transat,
0: this is Transat here. Transat, this is Transat. This is Transat. This is Transat. This is Transat.
1: Se ta se kasi en pole tu sa sa sa sa sa.